stroke nebe ya wono mama fabra na menchira ho ade ketua bi na ye tie stroke na eba be ya wono bra na menchira ho ade ketua bi na ye aya ma fo bom sade papa e kwai me na fa so ye wayare sei no nyo me yes because aya ketua bi na wa hu na e na abebre wonso di for africa mo kwanchira ho a chiri abenfo tie ni ye me wa kwantere wo ha e kire abenfo nti na memra ne ne o kire abeyie no me kwata wo ye benfo na wo ba me ho ahwe no ama because wo ba wo ankasa no sunsun me ba che wo tenie wo ye benfo na wo ba me ho wo ye benfo na wo ba me ho a kai se wo be duru ha se wa na wo ye ho dia sunsun me ba che wo abai wo bi okwa roma o bai o se papa ma wa di ye bu bae hwehwe mu hwe ya makase wo hia se o ba council e hwehwe mu se ni nua ba bi na egu na ware wane chen ni o ma onye na me friends ba ji koye wi koye wi koye wi ano koye na me chen bi o diku me ka me twetwa waso yanko fo sa dance ye no e waso re dem na ai me ka me twetwa waso me say so wo person wo hu de asia wo me pe obi aso papa ma bre de besinsi ami pe obi aso papa ma bre de besinsi ene wo france papa ma bre de besinsi tie nie ene sane e beye no wo france papa ma bre ene de besi ensi papa ma bre de besi ene ensi papa ma bra de ne besi ensi papa ma bra ne de besi ensi papa ma bra
and the embassy NCTA 050-481-0067 Number of freshies soon. Number of freshies soon. 050-481-0067 Number of freshies soon. What you dancing or sing? Oh, call Roman. When you be any. Say me pana or yano. Eye nua na ono ankasa tomani die. Wade ne ko ene ne ba. Mama, sister, brother, daddy. So one pe bibi amana nsia nipan onya wo. Me se one pe bibi amana nsia nipan onya wo. Se bibi nsia. Bibi nsia. Se bibi ensia nipa no onya woda. Se bibi ensia nipa no onya woda. Brante bi oba bedi machi. Ne ho chere ni ye. Ba na mka chere se, masa. Oja bo fo di osian. Oja wa de tumi di osian. Ene wa de be fo mi so apega wache. Ne ka chere na ne wato asasi sidan. And ono na ko sere no wa pega ne dan si so kama ono na na ke fa ne ko hwini no obesi am pa africa bofo no be de o ma yem na no obas papa ye pese ko dis kabi mi pe bibia no ko se me ma oyel fako abadanya mi ase me se e beti adanse e be bo adanse